dad da ya funu mwa na fe wanyini kakra na umu peja na umu peja yese boso menkro bani fa ya funu no ne bra so se yese so deliver na we deliver na fe we frasie wo kron kakra kakra wo wiawia